0: Menuki bota joy tendo mata wengi luni e yalama noe noe iu deko matin. Deke kalung pilipu ngan mechere kumchawa ye meno a rio iu deko mecheng a rio matin. Bene ke kenyo wechit mamiet afuwe wakachwan bota teso community duju magente botwe guru siti kakanki lumele kumana mene Uganda. Chwani ya chuli sub region kamundi yeni wana waji kimore ngon.
1: Yalama
0: noe. Ako moto mot kilep teso. Choma be. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo. Biebo